0: ona kam to ko lo ke che go wo wo ifi ifi unyo e karumi karuma nyo uno ke nono kam to ko jitu jiri jo kale ne na si tafauti yo inwela ukuma wo wo ipuwa yo conseil municipal yo
1: se kan ke ni wo pa tula ke na ona to ko ke rawo tlo nya ka de makata nso ni na ko si ko ndo lo ko mi le wera ki pro le to
0: kweli kweli
1: tula ke na ona to ko ke rawo tlo nya ka de makata nso ni na ko si ko ndo lo ko mi le wera ki pro le to

Okatene painia ho dezra zo hini minutu miloko ureke dezra zo hini minutu miloko miloko mena dezra zo hini minutu tana michese okate Msambike 22 horas e 9 minutos la poni hu ni halu wanu kate ula programa hiyo matikele ompira mu studio marad Msambike okuma mso provinciali o Nampula ni Santos Agosto karipu hapare chompira okate ula hapare chirani alelonko osumana.

Ichipo ya rina nota perfeta na pacharo frechipo ya mujest karle tu maradu Msambiki. Onzara zo hiu ni minuto milako mili nwa minuto tana mocha wakati wa Msambika. Mala ji ni Mr. Kembo, Dr. Londo.

Nashukuru la Nasir Adolfo. Nilipelele duazora. Yoshaka nroke nakumhereke. Wotikelele siso von laka radio eteta kama wani mkulutu wa. Ewa wamna povale usedi de abril.